pani ta ta ta ni ni ni ni pa pa pa pa ma pa ma ma pa da pa ma da pa ma da pa ma da pa ma da ta ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma ni pa ma da pa ma da ni pa ma ga ni pa ma